0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Proti vzhodu bo nekaj spremenljive oblačnosti. Po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno poblačilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od nič do 7, na Goriškem morju okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo sredi dneva večinoma ponehala. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: To je Radio Tomi!

Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu dil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave vušče. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali nupi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4.
3: Oso pa krakota po cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno do prihodnič.
1: Posso pa krakuta po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
2: Ura je 4:19.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4 in 58 minut.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačan dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
1: Računalniške novice.
3: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označilo za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
1: Računalniške novice.
3: Skupina Schwartz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio 3.

0: jutro, z vami smo Stiloci, Gašper,
1: Sandi,
2: Tilen,
3: Luka,
4: Denis
0: in vi poslušate
5: Radio Tomi. Ujemi ritem in pokaži stil, saj danes ni pravil.
6: Ura je 5:43.

0: pa boš.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5:59.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7.

sončni vzhod je bil danes ob 6:47, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:50, sončni zahod pa ob 18:54, dan bo tako dolg 12:07.

0: ta trenutek je z vami vodja ansambla Javor Blaž Gavec in poslušate Radio Tomi.
1: Travniki so zopet mladi, svet pa lepši se mi zdi.
2: Ura je 7:15.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6:47, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:50, sončni zahod pa ob 18:54, dan bo tako dolg 12:07.
1: Pozdravljeni, sem Zvonko iz ansambla Lojtrca in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:32.

0: Tukaj sem Ana Šket iz ansambla Lunca in vi poslušate najboljši radio, Radio Tomi.
1: Ura je 7:44.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:01.

0: Ura je 8:28.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
1: Računalniške novice.
3: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označilo za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
1: Računalniške novice.
3: Skupina Schwarz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

strato sei. Disse ragazzo mio, tu non continuerai.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Napoved prebrala Romana Bizjak.
2: Draga družba, z vami ansambel Simona Gajška, vi pa poslušate radio
3: To

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:02.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Napoved prebrala Romana Bizjak.
2: Smo Ansambel Zadetek in skupaj z nami na ta prekrasen dan poslušate...

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala. Napoved prebrala Romana Bizjak.
2: Lep pozdrav, sem Boštjan Konečnik, vi pa poslušate Radio Tomi. Yeah.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno 14, zračni tlak 327 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 14, Slovengradec jasno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 18, zračni tlak 326 milibarov. Piha severnik 14 km na uro. Murska Sobota jasno 18, Novo mesto jasno 16, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 16, Lisa jasno 11, Postojna jasno 15, letališče Portorož delno oblačno 20, zračni tlak 326 milibarov stalje. Temperatura morja je 24 stopinj. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 8, Kredarica pretežno jasno 3, piha zahodnik 13 km na uro. Rateče 12, letališče Lesce 14, Rudno polje 10, Krvavec 7, Jezersko 13, Rogla 6, Ravno na Koroškem 15, Velenje in Hrastnik ter tudi Maribor 16, Ptuj 17, Črnomelj 17, Kočevje 15, Krajinski par Goričko 16, Ilirska Bistrica 14, Koper 20, Bovec 15, Dolenje pri Ajdovščini 19 in Park Škocjanske jame 15 stopinj Celzija.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12 in 3 minute.
3: Non avrai altro Dio all'infuori di me. Spesso mi ha fatto

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Napoved prebrala Romana Bizjak.
2: E, da si moja, dalo bi ti sve.
3: Čau, jaz sem Neva.
4: Jaz sem Aleš.
5: Mi smo Fosili Band. Skupaj z vami poslušamo.

0: smo frajerke, vi pa poslušate radio
1: Tomi.
2: Tomi, Tomi.
3: Ura je 12:31.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Napoved prebrala Romana Bizjak.
2: Z vami sem Darjan Gržina iz skupine Kalamari. Poslušate Radio Tomi.

0: Moje ime je Karli Grmadnik in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 13:31.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Napoved prebrala Romana

0: pa uživajte v najboljši družbi Radia Tomi. Jutra pa bom spet doma.
1: Ura je 14:31.

Vsak od nas je že padel, mislil je, da ne gre več naprej. Dvigneš glavo in znova vrneš se, močnejši kot prej.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala. Napoved prebrala Romana Bizjak.
2: Pozdrav iz Izole, jaz sem Leon Bučar. Uživajte v glasbi Radia Tomi.
3: Jaj!

0: Sen Luciem, Tim Poslušam, Radio Tomi.
1: Ura je 15:30.

0: Ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
1: Računalniške novice.
3: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označila za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
1: Računalniške novice.
3: Skupina Schwartz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Napoved prebrala Romana Bizjak.

0: Z vami sem Matej Železnik, poslušate Radio Atomi.
1: Ura je 16:31.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo večinoma jasno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala. Napoved prebrala Romana Bizjak.
2: Samo za vas na Radiu Tomi prepeva in igra Nejc Kastelic.

0: Živjo, sem Nino Ošlak in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 17:29.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo v notranjosti Slovenije dokaj jasno, na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Petek, soboto in nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala. Napoved pripravila Katja Kozjek.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo v notranjosti Slovenije dokaj jasno, na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj. Jutri bo sporo še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Petek, soboto in nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi. Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 1 minuta.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo v notranjosti Slovenije dokaj jasno, na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Petek, soboto in nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Tudi Špadli fantje poslušamo Radio Tomi.
3: Ja mogu zaspati v snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21.
3: Oso pa krakota po cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pakra kuta pu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam uhladi senči, si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam uhladi senči, si.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo notranjosti Slovenije dokaj jasno, na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj. Jutri bo sporo še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapiha bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Petek, soboto in nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Dober večer, z vami smo Stiloci, Gašper,
3: Sandi, Tilem,
4: Luka,
5: Denis
2: in vi poslušate Radio Tomi.
6: Ujemi ritem in pokaži stil, se danes ni pravil.
7: Ura je 21:30.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21 in 59 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo notranjosti Slovenije dokaj jasno, na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj. Jutri bo sporo še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapiha bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Petek, soboto in nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.

0: novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo v notranjosti Slovenije dokaj jasno, na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 stopinj. Jutri bo sporo še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Petek, soboto in nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala. Napoved pripravila Katja Kozjek Mihelec.
2: Dober večer, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
0: Računalniške novice.
2: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
0: Računalniške novice.
2: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označilo za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
0: Računalniške novice.
2: Skupina Schwartz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
0: Računalniške novice.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo notranjosti Slovenije dokaj jasno, na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okolje 11 stopinj. Jutri bo sporo še dokaj sončno, čez dan se bo postopno posod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Petek, soboto in nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo notranjosti Slovenije dokaj jasno, na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko zgostila. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okolje 11 stopinj. Jutri bo sporo še dokaj sončno, čez dan se bo postopno posod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Petek, soboto in nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo petek čez dan večinoma ponehala. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
0: Računalniške novice.
2: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
0: Računalniške novice.
2: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označilo za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
0: Računalniške novice.
2: Skupina Schwartz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden